0: 被摧毁或损坏。
1: 伊朗伊斯兰革命卫队发表声明称，革命卫队空天部队使用数枚弹道导弹袭击约旦阿兹拉克美军基地，彻底摧毁三架 F-35 战机，并严重损坏另外三架战机。伊朗伊斯兰革命卫队表示，其三名成员在美国对伊朗的袭击中丧生。另据伊朗塔斯尼姆通讯社30号报道，伊朗伊斯兰革命卫队当日对美军在科威特的阿里萨利姆空军基地发动攻击，成功摧毁两座无人机机库及一处飞机与军用直升机燃料库。30号晚，伊朗伊斯兰革命卫队发布公告称，军队使用无人机袭击了美军位于巴林的谢赫伊萨空军基地的发电机、导航系统以及行政和后勤保障建筑。公告表示，尽管美军基地拥有众多防御系统和装备，但近日针对该地区美军基地的袭击已对其装备和中心造成了重大破坏。美军中央司令部30号在社交媒体上发文称，在伊朗最近的袭击中，没有美国飞机被摧毁或损坏，所有导弹和无人机均被拦截或未能到达目标区域。美军中央司令部29号发表声明称，美军于美国东部时间29号晚对伊朗实施大规模打击，以回应此前一天伊朗企图袭击驻中东美军。声明称，美军打击了伊朗境内数十个伊朗伊斯兰革命卫队目标，包括军事指挥中心、导弹与无人机设施、海岸监视与防御阵地以及海上作战能力相关设施。
0: 伊朗外交部发言人巴加埃30号晚在社交媒体发文，谴责美国当天凌晨袭击伊朗南部格什姆瑙居民区，造成多栋民宅受损，以及一个五口之家中的父母及其2岁孩子死亡。巴加埃称，这类行为令人联想到极端组织的恐怖主义行径，此举不会给袭击者带来所谓力量和信誉，只会使伊朗人民更加坚定、更加团结地维护国家和自身权益。针对美国恢复对伊朗实施军事打击，伊朗首都德黑兰当地民众30号呼吁伊朗强硬反击，坚决抵御外部侵略，捍卫国家主权，要求对美国的挑衅行径追究其责任。
2: بنده جزوی از ملت ایران یه جوان ایرانی خواستارم که در کنار محکوم کردن جزا و تنبیه کنن آمریکا را که بیشتر از این به اراضیت کشورمون و ملتمون توهین و تنبیه بشه درصد همونطور که میگه به خاطر نجات مردم ایران نیست به خاطر اینه که یه سودی ببره هم خودش هم همپیمانانش اما به عنوان یه شهروند خواستار اینم که ما بجنگیم و اجازه ندیم که به خاکمون تجاوز بکنه。
0: 美军中央司令部30号在社交媒体上发布视频，展示美海军一架 P-8 海神反潜巡逻机在中东地区执行巡逻任务期间接近美。